mig vore stona bjäs, bjäs på mojö e makari. Gi vova donem djones, es, vos arotot vos aies, es, dan.